0: Минутка в Радіо Білорусі на радіо Чіпльдук.
1: Вечірня казка для маленьких у 20 годин. Програма «Європа музична» у 21 годину. У 22.22 ліпші узори сучасного музичного мистецтва у програмі «Академія гуку». Виніковий інформаційний випуск «Фрагменти» у 0 годин, літературна антологія у 0.30, завершить вечір на каналі «Культура» програму «Музика ночі» у 1 годину.
2: Канал «Культура» Білоруського радіо.
0: Это была минутка веб-радио Белоруссии на радио Чиппельдук.